Rusya Denizda ve erken soğutuğa karta şençsizlikten asası mənbəsi Amerika işgəlikini bildirdi. Xalqara cəmiyyət məsuliyyətcan bir qədəm taşlaşın xalısa Amerikanın qılmışlarına eyip iş gerek dedi. Bu cəriyanda müzakirləgi yıqın bir mənbə İranın qayt gözdün keçirilgən 14 maddalıq bir tikistini Pakistanlıq vasitçiləgi sunğallıqını və tikistinin Amerika tərəbki yetküzülüşü kütülüvatqallıqını təslim xəbər agentliği qaşqarırdı. Mənbə Washington'nın yıqında İran'nın ilgirki 14 maddalıq təklifi cevabən bir tiksevət gəldikini, bu tiksinin mu Pakistan'nın vasitçiliği da yetkizilgəldikini bildirdi. Məlumatı qarğanda İran iki tərəb oturuşdaki uçur almaşdırış üçün kurulgan mexanizm boyunca özgərtişlərini kürgüzgəndin ki, qayt gözdün keçirilgən tiksini sunğan. Yeni İran tikistinin uğruşunu ahırlaştırışını məqsəd qıyğan müzakirələrgə və Amerika tərəbdən kütülüvatqan şənşini aşırış tədbirlərgə mərkəzləşkəllik qeyd qılındı. Amerika və İsrailiyanın fevralıyda İran qovcum qılışıdın buyan rayonda ciddiçilik küçəydi. Tehran hükümeti İsrailiyadan başqa yana qoltuqdiki Amerikanın itibaqdaşlarını nişallığan hücumlar bilən və Hormuz boğazını taqaş bilən cavab qaytudu. Pakistan'ın vasitçiliği da 8 aprilda uruş toxtuş yol koyulgan bolsa mu, ama İslamabad'daki söhbetlerde daimlik bir kelişim hasıl kılınmadı. Amerika Prezidenti Donald Trump keyince uruş toxtuşunu müddetsiz uzarttı. Hürmetli radio dinleyiciler, İran Hormuz boğazını başkuruş için yeni bir organ kurganlığı resmi ilan kıldı. İran'ın Hormuz boğazı üstündeki kontrollüğü yer şar bazarlarını çürçütken ve Tehran'a mühim bir bizim küçü ata kıygan idi. Bununla karta Amerika Koşmuş İstatları İran portlarına karatkan üzünün deniz kamılını yol koygan idi. İran'ın en yukarı bihaterlik organı düşenbi günü Tehran emeliyette takav etken ve paruhtlarının ötüşü üçün pul Tələb qınmaqçı boğan Hormuz boğazını başqırışı yüzüstüdün yeni bir organının qurulğanlıqını aşkarıldı. İran Yuqarı Milli Bexəterlik Kengişi özünün rəsmi ikisi hesabıdın Parsian Golf Strike Authority PGSA dəb atalğan qurulmağa ait bir uçuran bərləb, bunun Hormuz boğazı hərəkətləri və yıqın tərəqiyyatla təsvirdə dəqiqilik uçurlar bilən təminləydi qallıqını xududu. İnqilabi mühafizətçiləri Deniz Armiyasının iqtisabımı məzgür uçurunu qaytarmayan bərlədi. Bu yan orqanının toluq nemiş qıldı qallıqı dəsləb deyini qəməs idi. Amma İranın İngilizce anıltış birdiğən Presses TV kanalı bunun Hormuz boğazı üstüde ilgilik hukukun yürgüzü sistem işgellikini ve boğazdan ötken parahutlağa info.pcir adresinin belgelemeler evetilgellikini haber kıldı. İran, 28 fevralda Amerika ve İsrailiya bilen uruş başlığından buyan halkılık boğazdan ötüdüğün deniz katnışını zor derecede çekildi. 8 aprildan buyan bolsa sezgür bir uruş toxtuş müsabisi yol koyulmaqda. İran'ın bu deniz yolu üstündeki kontrollüğü yerçarı pazarlarını kozgıdı ve Tehran'a mühim bir təsir küçü verdi. Bunun karta Amerika İran portlarına özünün deniz kamalını yol koydu. Tinçlik mezgilde bu liniye yerçarı, nefit ve suyuqlandırılgan tabi gaz toşuş miqdarının təxminen 5'ten birini, şundaqla Uğut'a oxşaş başqa mühim tavarlarını toş etdi. Uruş başlangandan buyan İran boğuzdan ötüdüğün deniz katnışının uruştan burunka haltıya kayıtmaydıqallıqını kayıt etip gelgen ve ötken ayda deniz yoludan ilingan tuncu ötüş bici kerimege erişkellikini ilan kıygan idi. Şembi günü İran parlamentte Milli Bexaterlik Komitetine başlığı İbrahim Azizi İran'ın boğuzdaki katnaşına başkuruş için kesbi bir mekanizm teyarlıqallıqını ve bunun yıkında aşkarlıqallıqını etkan edin. Hürmetlik radiyanlıqçıda yukarıda haberle aldığınızda.

qadərli dinləyicilər, öngü bilən xəbərlərin qeytxəçi məzmun neştiriyəriz. Trump, İran bilən uruşu ören qeytxə möhlüddü qutorcuqduğunu aytdı. Amerikanın Birləşən Ştatı